Bọ̀dá Fẹ́mi Ògún dà í sí ara pápá ń tẹ́tú bí gìjàgìjà ní tẹkùn lọ́dàn ẹ ti sùn ni ẹ mọ̀ tí ì sùn bẹ́ẹ̀ fọ́n bá ń kọni onílé kan kì í sùn. Mo gbé fún gbogbo ẹ̀yin aṣíwájú o kẹpẹ́ o kẹpẹ́ o kẹpẹ́ o lórí ètò yín ètò wa ètò ìrìnkèrindò ọmọ olóde Ògún bì yìí tìlú ẹ̀ta ayé gbajú Èkìtì Kwara.

ṣùgbọ́n ìṣàwòrò àti kínní àti kejì kò sí ṣẹ́tàn ń fi tá a lè fi kínní ṣe tá a lè fi kejì ṣe ní ìṣàwòrò a máa dúdú ìṣàwòrò kì í dédé sílẹ̀kùn ẹ̀ kalẹ̀ ìṣàwòrò a sábà máa tilẹ̀kùn ẹ̀ pínpínpín ní ìṣàwòrò a máa tilẹ̀kùn ẹ̀ ìṣàwòrò kì í dédé sílẹ̀kùn ẹ̀ sí bó wà nú omi bí ò sínú omi